Svako ima dva života, a drugi počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš i da ga daš.

sam lud, da za tobom sam lud, jer ti si moja lutka, bez tebe nemam kud. Ne znam stvarno koliko još izdržati mogu, zaključavam se u sobu pa se molim Bogu da budeš opet moja, nikome te drugom ne dam, da budeš tu kraj mene, da mogu da te gledam. Posljednji dijelovi mene nezatrovani tobom predaju se polako i

0: Predlažite,
1: kritikujte,
0: pohvalite.
1: Pozovite 032 325842 i 325843.
0: Zajedno u kontakt emisiji Grad i vi.
1: Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora.

траву после когерой, да га славе редом суд, да га зову Холивуд. И тако једном постао је оно Торреро.

Ministarstvu urbanizma smatraju da je građanima dato dovoljno vremena da do 14. avgusta ispune ključni preduslov za legalizaciju. Nema novog roka za upis divljih objekata u katastar.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Aforizmi crnogorskih autora. Oni koji se jednom prodaju cijelog života moraju da laju. Niko nam ne donosi veće zlo od ovih koji govore da rade za naše dobro. Koliko čovjek može jeftin da bude, shvati se tek kada se za to sitno proda. Najvažnije je zdravlje, ali koga je briga za bilo što, što je važno. Dok budemo svirali kako nam ovi diriguju, svaki ton će nam biti tužan. Ulice nisu asfaltirane, ali su mozgovi cementirani. Ne može i jare i pare. Sa nama nema dogovora, mi pristajemo na sve. Gajim optimizam, ali uporno vene. Izgleda da mu ovdašnja klima ne odgovara. Niko neće stajati na našem evropskom putu. Tuda su svi odavno prošli. Iz policije nosi jake utiske, nikako da zacijele.
2: Sam prijatelj sve ispod ruke. Neki dan u komu su gali na eks. Napunili stolom

pogleda predstavu Kiara Zorzi, rediteljke Ane Vukotić, nastalu po tekstu Ljubomira Đukanovića. Pjaca od filozofa je jedan od prepoznatljivih festivalskih programa posvećenih promišljanju savremenog društva, bit će održana 20. i 21. jula u dvorištu Palate Mazarović u Perastu sa početkom u 21 čas.

0: Idemo dalje uz vaša uključenja. Dobar
1: Slušajte.
0: Dan. Kažite.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: A ovo nije dobar dan, jer ovo je užasna situacija s vodom. Da pitam, je li ovo život dostojan čovjeku? Mjesec dana ja pijem vodu koja je, ima salinitet bljutava. Svako jutro ustanem, pitam se, sam li ja ovo u pamet? Što se ovo dešava? Je li ovo meni voda? Meni samo, niko se od stanovništva ne javlja da kaže, joj, što je ova voda loša. Ja sam morala prije 5-6 dana da urgiram i da pitam što je ovo sa vodom. Ona je sada žuta, ona je kafena. Pa kako ih nije sramota? Tivat ima vodu, Novi ima vodu, Budva ima vodu. Svi imaju vodu, a Kotor ne može da dobije vodu. Evo, ja ne znam ni kad će doći, hoće li doći, što je. Na što ovo liči? Ovo mi uopšte ne ide u pamet. I pitam sad, postavljam pitanje, gdje su intelektualci u ovoj situaciji? Oni se uopšte ne javljaju, nestali su. U mišiju rupu vode političari kolo, oni im nešto bace, oni zadovoljni, auta, pare, položaj, žive kao begovi, a ja ne mogu dobiti jednu flašu vode. Jer ja sam imala zalihe, ali ja nemam zalihe za mjesec. Ja više nemam vode. I što ću sad da radim? Ima li iko i jedna organizacija, ima li bolnica, ima li neko da se javio doktore da pita, nemojte ljudi, to je opasno, ima puno bakterija, kafena je voda. Što ovaj narod čini ja koji je na položaju? Gdje je predsjednik da oformi jednu vanrednu situaciju, jednu konferenciju da se pita što je ovo, što ćemo činjeti ljudi, pomozimo ovom narodu. A? Što je ovo?
0: Mogu li sada uzvaničnu informaciju o vodi?
1: Ne znam,
0: da pročitam?
1: Ja, ništa, ne znam, samo vidim da je kapena,
0: ako će vam što pomoći.
1: Ne mogu ni lice oprati.
0: E ovako, voda na području Dobrote Orahovca, Ljute Visna, nije upotrebljiva za piće, oba kotorska izvorišta i na jutrošnja mjerenja imaju povećane salinite, to je činjenično stanje.
1: A sad, slušajte. Kakva je kafena? Ona je sva kafena, ona je, to je užasno, užasno nešto. Ja ne znam, gdje taj crveni krst, gdje neko da se uključi, pa da na neki kamion dovedu, da barem po jednu bocu vode stanovništvu daju. Što je ovo?
0: Osnovni problem je što imamo mogućnost da preuzmemo samo 175 sekundnih litara vode, znate za to, a oba izvorišta su, zaslanila.
1: I stoli, svi imaju.
0: Oba izvorišta su zaslanila, što je ako raritet.
1: Da vam kažem.
0: Nije se davno dešavalo. Slušajte, da je Škurda i Orahovac.
1: Pa ovo 75 godina traje. Valjda postoji neki eksperti koji bi mogli da riješe ovo. Ne treba to biti iz Crne Gore, ne mora ni iz Hrvatske, ne mora ni iz Srbije. Da izvana dovedite ljude, platite, vidite, 7000 brodova prolazi tuda, a mi pijemo slanu vodu, ko te pita što? Pa neka plati, neka se napravi. Je li se ispod La Manša napravila podzemna željeznica, a ne jedan 10 km vodovoda ne može se riješiti 75 godina? Pa to je sramota, to je sramota. Eto toliko.
0: Dobro,
1: hvala
0: što ste se uključili. 11:16, slušate Grad i Vi, Radio Kotor.

0: Imamo i prvo uključenje za danas.
1: Svaki put nam objasne da nestaje voda zbog velikog kvara.
2: Pa je li ona bila na vrhu tvrđave ili je ispod tvrđave? Ja vas čujem, ali slabo.
3: Ali slabo.
4: Ali makar da ličimo na organizovanu zemlju.
5: Jednostavno ide svak za svojim poslom, sa svojim brigama.
6: Trava je grozna, do koljena.
5: Pa sad neka se neko misli zašto sam sve to rekla.
3: I dalje ste u kontakt programu Grad i vi, jedinstvena prilika da iznesete svoj stav. Kažite.
7: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
7: Evo što se tiče vode, ovo je više od katastrofe. Da Dobrota nema mjesec i pol dana vodu nego morsku, koja smrdi, koja je slana. Nikad gore stanje nije bilo što se tiče vode u Kotor, a dobro znamo svi da je zaslanjivala i Tabačina i Orahovac, ali ovoga nije bilo, nikad gore stanje nije bilo nego od kad je došao Marković za direktora. Ništa ne čine, kasa puna para, brodovi potisli su sve strancima, ljude iz Kotora iseljavaju u stari grad u Kotor, nema se kupit niđe ništa, sve su suvenirnice. Nema obuće, nema robe, nema meso da se kupi, nema niđe ništa. Potisnuti su strašno građani Kotora, oće pare, para ima, a vode cijelo ljeto nema. Ovo je bruka i sramota i neka ih je stvarno više sramota. A ne znaju koje je to mučenje, koliko se penzioneri, svi se mučimo, svi. I sve po kući đavo ponese i mašine i bojlere i sve stvari, sve, ali vodu nikad nisu oprostili da je ne platimo. Ali ovo je haos i bruka, stvarno bruka u čuvenom Kotoru, jul mjesec da nema kapi vode. Katastrofa. Neka idu svi iz fotelja, ne treba nam takav ni jedan, ni gradonačelnik, ni direktor vodovoda, niti niko više, stvarno. Eto, toliko. I muka, to je muka na narod, ovo niko ne zna. Treba svako jutro po dva bidona vode vuče, svako, i staro i mlado. Penzioneri uz ove strane ne mogu ni izaći, ne vući vodu. Stvarno, neka je stid više. Eto, vama puno hvala.
3: Hvala.
7: Uvijek se tu. Ljubazni da pomognete svima i hvala vam puno.
3: Hvala. Žao mi što ovako baš ne može konkretno pomoći, čekajući da bar jedno izvorište oslača, što bi rekli. Ne može tu pomoći ni gospodin Đuro Marković, niti Radio Kotor, samo da sačekamo da se malo popravi situacija na jednom od vodoizvorišta. Biće onda situacija, nadamo se, mnogo bolja. Do tada ga čekamo i preuzimamo samo 175 sekundnih litara iz regionalnih vodovoda. Toliko nam je dostupno. Idemo dalje, 11 sati 20 minuta. Još je neko na liniji. Dobar dan. Izvolite.
8: Dobar dan. Da se nadovežem na komentare ove dvije gospođe za vodu. Računaju li oni da mi plaćamo ovu tehničku, ovo je tehnička voda. Nije ni tehnička, ne znam na što ovo liči. Plaćamo je po punoj cijeni. Nikakvog sniženja ne daju. I još kupujemo vodu za četvoro ljudi. Mislim, članova porodice trebaju 3-4 bidona dnevno. A gdje su one cistire što smo nekad iz njih vodu uzimali kad je bila slana voda po pola godine?
3: Dobro pitanje. To je konkretno pitanje. Možda bi moglo malo da se...
8: Cistire koje su bile raspoređene i u Tabačinu i u Škaljare i u Dobrotu, da ljudi uzmu vode.
3: Malo smo zaboravili na to, ali pitat ćemo nadležne da li postoji mogućnost da se malo pomogne, da se preuzima bar ta pitka voda. A ne mora da se kupuje, jel tako?
8: Pa znaju oni koliko to košta penzionere, koji su dva penzionera u kuću. Koliko košta ta dva bidona vode, 2,5, skoro 3 eura, i ova isto voda koju trošimo za drugo, po euro kubik, euro i nešto. Pa znaju oni koliko to mjesečno iznosi, ovo traje 2 mjeseca.
3: Dobro, pitaćemo.
8: Pitajte ih da čujemo vaš odgovor sutra u kontakt program.
3: Ćemo, odmah ćemo pitati.
8: Ne vaš, nego njihov, izvinjavam.
3: Da, da.
8: Preko vas.
3: Pa, preko
8: vas.
3: Hvala. Hvala. 11.22, bilo je to sve za današnje druženje u kontakt programu Grad i vi. Hvala što ste se uključivali, davali konkretne predloge i sugestije. Ono što možete slušati sa naših talasa su vijesti od 11.30.

0: Slušate vaš Radio Kotor.
1: Boga, šta si se zakikali, a? A ti, bomo, varda. Če, ča ti držiš, ne stiska tebe nego nju.
2: Dršćan, jer bo je velika vlaga van.
1: Onda ajde u posiju, ne ozredi. Ajde, ajde. Ajde.

0: Kronika festivala Pozorište za djecu.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Aforizmi crnogorskih autora. Oni koji se jednom prodaju cijelog života moraju da laju. Niko nam ne donosi veće zlo od ovih koji govore da rade za naše dobro. Koliko čovjek može jeftin da bude, shvati se tek kada se za to sitno proda. Najvažnije je zdravlje, ali koga je briga za bilo što, što je važno. Dok budemo svirali kako nam ovi diriguju, svaki ton će nam biti tužan. Ulice nisu asfaltirane, ali su mozgovi cementirani. Ne može i jare i pare. Sa nama nema dogovora, mi pristajemo na sve. Gajim optimizam, ali uporno vene. Izgleda da mu ovdašnja klima ne odgovara. Niko neće stajati na našem evropskom putu. Tuda su svi odavno prošli. Iz policije nosi jake utiske, nikako da zacijele.
2: Sam prijatelj sve ispod ruke. Neki dan u komolu su galina ex. Napunili stolo, pelinom govorki. Skužili frajer i račistili.

Prodajem dobrotski med vrhunskog kvaliteta, popust na veće količine 069-571-678, 069-571-678. Potreban buker u Perastu, telefon 069-211-104, 069-211-104. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend, plaćeni prekovremeni, telefoni 069 010 732 i 069 566 560, 069 010 732 i 069 566 560. Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca, telefon 067-626-947, 067-626-947. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenirati.

0: Poslušajte utiske mališana kao i razgovor sa jednim od glumaca u predstavi Aleksandrom Petkovićem.
1: Kako se tebi svidjela predstava?
2: Pa, mislim, bila je super.
1: Šta ti se najviše svidjelo?
2: Pa kao, tipa ovo, kad su za koncem oko kreveta motali, to.
1: E, si shvatio poruku predstave?
2: Ne, nisam.
0: Dušo, šta se tebi svidjelo najviše na ovoj predstavi? Jesi shvatila išta iz predstave? A kakav ti je doživljaj uopšte?
2: Pa dobar.
0: Dobar. Jesi prvi put na predstavama festivala?
2: Ne.
0: Planiraš i da ideš na neke sljedeće?
2: Da.
0: Bravo, Dušo. Kako se tebi svidjela ova predstava?
3: Baš lijepo je bila.
0: Šta ti se najviše dopalo?
3: Pa najviše mi se dopalo kada je mali princ stekao prijatelja.
0: Bravo. Pa jesi shvatio neku poruku predstave?
3: Nisam sigurna.
0: Za Radio Kotor Lukaš, kako ti se svidjela predstava?
4: Bila je jako dobra.
0: Šta ti se najviše dopalo?
4: Najviše mi se svidjelo ono dio kad smo se okrenuli i gdje je pisalo teatar odraslih. Ono kad su se jurili kao gore dolje.
0: Ali malo je bilo priče, je?
4: Da.
0: Je li to nešto poremetilo tvoj utisak?
4: Nije. Pa nisam baš poruku shvatila.
0: Da vidim ovu djevojčicu, da li si ti shvatila koja je poruka ove predstave?
4: Da, iako si odrastao, da još trebaš da ceniš svoje prijatelje i da se družiš s njima.
0: Bravo, Duša. Ti, kako ti se svidjela predstava?
5: To su dobre glumice.
0: A lutke? Da li su ti se lutke dopale?
5: Da.
0: A ti se svidjela predstava?
5: Da.
0: A šta ti se najviše dopalo?
5: Ne znam.
0: Kako da se stidiš? Kažu da se stidiš?
5: Ne znam.
0: Lutke, kako su se dali na jaskupke, kako su bili oni efekti, možda kao grmi i pada kiš. Uroše, a šta se tebi svidjelo sreće na ovoj predstavi najviše? Jesi bio, malo si se vrpoljio, ali...
6: Kaže, lutke.
5: Lutke.
0: Mali princ, je li?
6: Kaže, da.
0: Aleksandar Petković u predstavi glumi Antona. Da li predstava prati kultnu knjigu, odnosno lik malog princa koji je kao dijete ili suprotstavljen svijetu?
7: Pa da, u suštini jako je vezana za knjigu. Naravno, sve je prikazano na neki svoj način, kreativan način, kroz lutke i muziku i ceo, da kažem, koncept predstave. Mislim da ima dosta asocijacija u materijalima, u slikama, u scenama, u načinu na koji igramo. I mislim da smo postigli neku dinamiku da bude nešto naše, a opet slično knjizi, da kažem.
0: Koliko je trajao sam rad i priprema na ovoj predstavi?
7: Priprema je trajala oko mjesec i pol dana. U suštini radili smo svaki dan, po cijel dan, tako da da kažem da je proces bio zanimljiv. Mateo je, prvi put smo radili s Mateom, reditelj iz Italije. Bilo je jako zanimljivo, za mene jedno novo iskustvo i vidjet ćemo kako će proći na festivalu, da kažem.
0: Možete li evo za Radio Kotor da predstavite i vaše kolege glumce u ovoj predstavi?
7: Tako je, znači u predstavi igra kolega Milomir Rakić, dva su glumca u predstavi i naravno tehničari koji su neponovljiv deo predstave, koji sve vrijeme prate našu igru i da kažem na neki način pomažu svetlom i zvukom, pošto je predstava multimedijalna i prikazana je kroz nekoliko slojeva, ne samo kroz glumačku igru i igru sa lutkama.
0: Ovo nije premijera?
7: Nije premijera, mislim da je ovo sigurno jedno 15-20 igranje, čini mi se. Možda sam malo i preterao, ali planiramo da igramo još dugo, nadamo se, koliko god da živi i da dolazi publika.
0: Dakle, imat će život mali princ?
7: Pa, nadamo se, ovo je aktuelna tema, tiče se i mladih i starijih. Mislim da predstava ima tu također tu dragocenost da je za sve uzraste, ali mislim da je nekako možda najsimpatičnija po nekom mom iskustvu dečici od 7-8 godina koji, da kažem, doživljavaju to na neki svoj način koji je samo njihov i kreativan u njihovom tom malom svijetu.
0: Hvala vam na ovom susretu.
7: Hvala vama najljepše.
8: Slušate Hroniku festivala.
6: U nastavku današnjeg izdanja festivalske hronike donosimo vam i akcente sa okruglog stola tokom kojeg je glumac iz predstave Izumrli predmeti kulturnog centra Talas Smederevo Vladimir Beljić, koji je i osnivač ovog pozorišta, i Konstantinos Petrović, koji je zadužen bio za scenski dizajn, razgovarali sa djecom o nastanku i porukama koje ova predstava nosi. Izumrli predmeti je interaktivna predstava koja povezuje na izgled udaljene svjetove, izumiranje dinosaurusa, nastanak plastike i nestanak predmeta koje smo nekada voljeli. Kroz igru sa grafoskopom, dijaprojektorom i kasetofonom, uređajima koji su vremenom zaboravljeni, publika ulazi u prostor sjećanja, mašte i novih mogućnosti, otkrivajući da smo sličniji nego što mislimo. Okrugli sto je vodila glumica Jelena Đukić, koordinatorka dječjeg žirija festivala, koji ima neformalni naziv 15 žaba.
9: Da krenemo od vaše grupe, dakle, od potreba da se napravi funkcija, ćete kao nevladina organizacija, nevladina organizacija, da se bavite pozorištem i to baš pozorištem za djecu i mlade.
10: Pa, nastala ideja iz toga zato što ja sam iz jednog grada koji je dosta industrijski grad, mi nemamo svoje pozorište i jako smo blizu Beograda zapravo i nekako je grad dosta razuđen na dosta sela, mi se bavimo i decentralizacijom kulture, to jest mi idemo po selima i igramo tamo predstave i shvatili smo da je jako važno da imamo svoj kombi kako bismo stigli do svakoga, tako da to je sad nešto čime se bavimo i zapravo radimo predstave koje se dosta tiču ekologije, pošto dolazimo iz jednog od najzagađenijih gradova u Srbiji, u Evropi, i onda nam je to bilo važno da na taj način radimo i stvaramo predstave koje bi bile izuzetno dostupne svima, ali opet i da se tiču nekih problema u lokalnoj zajednici.
9: Pretpostavljam da je onda potreba da se priča u stvari izumrlim predmetima na način na koji vi govorite. Dakle, pretpostavljam da je potreba da se napravi ova predstava bila upravo da ste imali ekološke namjene, ali kako ste došli do ideje da baš govorite iz vizure ovih predmeta, zašto, iako ne mi kažete to u predstavljanju, eto zašto baš ovi predmeti i zašto ste, kako ste došli na ideju da pričate o priču?
10: Pa ja bih to prepustio Kosti, pošto je bila Kostin ideja kao velikog ljubitelja predmeta i buvljaka, da Kosta...
11: Pa da, zato ideja prilično jednostavna i meni se čini da je to veliki problem s kojim se svi susrećemo, a to je da smo postali zavisni, čak ne više ni od predmeta, nego od jednog predmeta u koji smo nekako, to kao da smo uzeli i uprestali gomilu nekih različitih uređaja u jedan predmet i toliko se oslanjate na njega i živite za njega i sa njim i ostalo, dok smo nekako mnogo topli i ljudske činile, ideja da se zapravo sve te stvari daje kuri, zaista ja sam veliki hoarder i sakupljam gomilu stvari, imam gomilu predmeta i čini mi se da je zbog neke industrializacije gomila predmeta ostala do kraja neistražena. Zato što su jednom desio taj presek, pojavili su novi uređaj, pretredno mislim na telefon, internet i ostalo, i svi uređaji koji su do tada nama nekako, to jest vama možda baš ne, ali tada niste bili rođeni, ali možda je ova super prilika se i klinci upoznaje s nekim uređajima za koje ja mislim ima gomilu potencijala i edukativnog i kreativnog, mislim zaista je puno potencijala, tim samo što treba nekako da saznaju za njih, jer oni doslovno potpuno ispravni stoje po bogacima, deponijama i više niko na njih ne obraća toliko pažnju i nekako se iz razgovora sa Vladom i Renom sam opet kažem prekama, to sam u tom trenutku provodio dosta vremena, se to nekako uklopilo u priču o dinosaurusima i sve je krenulo tog mita da su zapravo dinosaurusi nastali, to je da je nafta nastala od dinosaurusa, kako je nafta nastala plastika, jel onda su ti dinosaurusi i plastika i to je nekako onda tu samo izgradilo tu ideju da ti uređaji mogu biti nekako, potomci dinosaurusa. Tako da u suštini bila jednostavna ideja koja se nekako tako čini se fluidno granala i razvijala u našoj raspravi na zajedništvu.
9: Dobro, mi smo malo razgovarali o tome. Do sad, koje vam je ovo igra?
10: 40.
9: Po reakcijama, pretpostavljam da imate vrlo često razgovore sa publikom, mandorine i sve. Kako klinci reaguju na to, na količinu informacija i na količinu edukativnog dijela ove predstave? I kako, koja generacija? Jeste se bavili tim?
10: Da, pa uglavnom...
9: Jesmo mi imali burne reakcije, gotove svađe da li predstave moraju i treba da budu?
10: Ološka edukativne. Pa da, uglavnom, deca počne da osvešćuju gde je sve plastika, to je i mi kada smo radili predstavu, kada shvatimo da imaju naše odeće, da je zapravo svugde oko nas i da je jako teško samo reći ne plastici, da je to baš jedan proces. A sa druge strane, kao nekad smo i ulazili u debate, sad imamo, na primjer, cegere i tako dalje, koji su sad ekološki proizvodi, ali opet i oni se proizvode u velikoj količini, onda to nema veze zapravo sa ekologijom. To je i dok smo radili na predstavi, ali zapravo dešavalo nam se da deca, na primjer, kritikuju mame, kao što si kupila plastičnu flašu i tako dalje. Ali, s druge strane, nismo želeli da predstava bude tako da sad mi kažemo ne, ne može ovo, kao da nekoga krivimo tokom predstave, jer mislimo da to nema nikakvog smisla, već da zapravo ukažemo koji sve problemi postoje, a mislim da je najveći problem što se sve previše pravi, u smislu kao, evo, dao sam primjer, imamo i te termose, sad imamo 1000 verzija brendova termosa i to je kao kada ja predstavim kažem kapitalizam, jer i to jeste tako, nažalost, kada se sve previše pravi, a nimalo posle ne koristi.
9: Ja sam obožavala onu struju papirnih slamčica i dalje negdje na snazi, gdje kad pitaš zašto je papir, oni kažu zato što je to ekološki, oni kažem, aha, ovo je reciklirano papira i tu se razgovaršava. Jer nikad, gotovo nikad nisu bile recikliranog papira i kako ekološki je da bude od papira, jer nisam dobila
10: od druge. To je jako teško, mislim, to su nam i rekli neki ljudi koji su gledali predstavu. Kao mi sad gledamo predstavu i pričamo o tome o plastici, treba da zgužamo plastičnu flašu, a ljudi se voze privatnim avionima, to se voze troje ljudi u jednom avionu koji mnogo više zagađuju i to je, nažalost, isto problematično.
12: Kako ga si su ovi ljudi što ste prikazivali na ovom projektoru? To mi nije bilo jasno.
13: Pa, hoćeš ti? Pa si ti tražio te ljudi?
11: Da, ono što je jako bitno jeste da su to fizički, da su to pravi ljudi u kojima mi ne znam apsolutno ništa. Te dijapozite da smo našli na pijaci i onda smo nekako želeli da većinu naših nekih ličnih stvari nekako ubacimo u same te likove. Nismo želeli u jednom trenutku da produkujemo ništa novo i celokupna scenografija je zapravo napravljena od đubreta i sve su to stvari koje smo mi nekako nismo reciklirali, sad jesam tako što smo im dali neku novu nakon. Samim tim mi smo našli gomilu tih dija projekta, starih fotografija, konkretno to su neki ljudi, ne znamo tačno s kojeg grada, ali znamo da letuju u Švedskoj 76. godine. To je ono što je pisalo po dija pozitivima i mi smo nekako želeli i te fotografije po značnim navoda da recikliramo. Pa tako sada, ne znam koliko ste inače mogli zapravo da vidite detalje na tim fotografijama, ali oni su nekako trebali da budu tu kao jedna vizualna podloga za ono što je Vlada pričao o tom predstavu. I donekle oni su bili tu da malo ubaci neku dozu humora, pošto su ljudi u 70-im izgledali dosta drugačije od nas danas, imali su drugačije figure, drugačije se oblače, tako da je tu to donekle su i ubacili dozu humora i da nekako potpomogne o samom tom, samoj toj priči sada, ali to je dobra sugestija zapravo i to nas je dosta lomilo, jer ste li ste mi radi tako mali dokumentarni deo, ali je on malo upitan taj isto, tako da.
12: Kako
11: ste
12: odbili da li je neci glas
10: pa, zapravo,
9: demonstracija.
10: Da, zapravo svi ti glasovi su pozajemljeni od ljudi koje znam. Naprimjer, grafoskop je moj deka, imitacija mog deke nekada. Dija projektor je imitacija koleginice moje bake. A zapravo kasetofon je imitacija jedne moje koleginice, glumice s kojom sam sarađivao. Tako da su svi ljudi, mislim, malo se to pojačavalo, ali da, su uzeti iz nekog mog ličnog okruženja, ali bilo važno da svi budu različiti da bi se lako prepoznali kako je grafoskop, ko je dija projektor i ko je kasetofon. Da budu jednostavno različiti, zato je kasetosaurka malo piskavija, to je bila ideja.
9: Krenuli smo i povukli smo se, ja? Dobro.
12: Da li je imao problem sa svjetlom zbog tamo gdje ste bili? Da li je bilo drugačije zatvoreno?
10: Pa jeste, zapravo razlikuje se zato što mi obično igramo mi smo ovo radili u jednoj galeriji predstavu, tu smo imali proces proba i nekako drugačije je bilo svetlo sada, jer uvek se trudimo da to bude intimnije, da nekako to uvuče decu. Nažalost, nismo baš to mogli sinoć da postignemo, ali to su negde i čari festivala, da predstava koja je negde rađena se sad celi na drugo mesto. I to je sve sasvim normalno, tako da jeste malo je bilo drugačije, mogu da kažem, nego kako obično biva. Posebno meni je žao kada ima ona projekcija Planete Zemlje, da to nekada bude, onako zemlja ostane kakva je bila i onda to bude po cijeloj prostoriji, ali jednostavno, kao što sam rekao, kada svaka predstava negde gostuje, negde se seli, mislim, to je kao klavir kad se pomera, kao svaki put se malo težice pokvare, tako da to je jednostavno sve normalno, ali jeste drugačije je malo bilo svetlo, jer se mi trudimo da to bude nekako, da uvučemo publiku i da bude intimnije, da se možda deci na početku prepadnu kad krene ona muzika onako, ali da im bude i zastrašujuće i smešno i edukativno, tako da jeste, da.
9: Sad opet ja. Kako ste pravili selekciju predmeta? Zato što kad gledam pogotovo generacije koje su se i nekako sjećaju i sve, gomila predmeta sam se ja sjetila, u stvari zahvaljujući vašoj predstavi koje smo imali i koje smo negdje i zaboravili, a čini mi se da bi ih mogli koristiti dane, kako ste se odlučili baš za ovaj?
11: Pa, u suštini, ja ću sam tratio na tu priču da kao sad si zamislim od uređaja telefona koji je dosta vizualan, tako da nam je prvenstveno bila ideja da koristim uređaje koji nam daje, koji imaju vizualni potencijal i koji se bave vizualnom prezentacijom, koji je onda nekako grafoskop se prvi nametno i čini mi se da sada postoji neki veliki trend ponovno korišćenja grafoskopa zbog gomile mogućnosti i ono što je dobro, inače vlagamo nekada i posle predstav da drži radionicu gde svi vi možete probati da svi igrate sa grafoskopom, onda vidite kako ono možete da liša na sliku. Također, dvije projektori tu zbog te malo intimnije možda sferi, baš sa tim fotografijama koje mogu biti neki lični predmet i nečije lično uspomen, pa onda nekako čini se kao najtopliji tu predmet, jer direktno projektuje nečije uspomen i sam tim postaje deo nečije života i opet naravno kasetofon je tu prvenstveno zato kad se pojavaju gdje da oni pričaju, prvenstveno je bilo da samo kasetofon može da priča, zato što zaista može da produkuje zvuk, međutim kako onda dobro govore da priče, da je bilo malo na to ne baš kolegijalno i u redu prema njima, tako da sam onda i kasetofon tu pojavio kao uređaj koji čini mi se bio prihvaćen u svakom domu i svako je posjedao kasetofon, dok je grafoskop kao neki najstariji kao autoritet bio zaista vezan usko za školu i nije svaki mogu. Nikoli mogući grafoskop, verovatno ne bi se koristio u institucijama, dok su, kako se zove, dija projektor već i mogli ljudi da ime, a kasetofon je bio deo svakog domaćinstva. I onda se nekako, u zavisnosti od godina u kojima su oni nastali, napravili to neko porodično stado, da bi onda oni mogli da budu potomci jedni drugi. I naravno, tu postoji sigurno potencijal da se ubaci još gomila novih predmeta, ali čini mi se da je nekako bilo najracionalnije da se zaustavimo na ova 3,5 godina gleda.
9: To
11: da...
9: je bi pošli.
11: Da, je bi.
8: Šta je na programu večeras, a šta je bilo sinoć?
6: Šta je večeras na programu festivala, reći će nam PR-ka manifestacije Milica Kašćelan.
14: Mali princ je bila predstava sa ograničenim kapacitetom za publiku, zato su davala u dva termina. To su predstave koje se jako brzo rasprodaju, zato što svega 50 do 70 ljudi može sa glumcima da podijeli scenu, ali isto to nas očekuje i danas. Sa predstavom Andres i Jepor je ostala najvažnija čudovišta Petroprave i Srednjeg Banata u 19.30 časova, pa zatim u 21.30 časova. Opet kažem, igra se u dva termina zato što je ograničen broj publike i da napomenem publiku da je u 17.35 rasprodata kapacitet, odnosno ulaznice, a za 21.30 časova imamo nekoliko, svega 10 karata još u prodaji. Nakon toga na pjaci od kina u 20.30 časova danas imamo drugo po redu književno veče Nauči me da pišem za sebe. U 21 čas Alisa i prijatelji, znači plesni performans našeg plesnog studija Alisa Kotor kao i svake godine na ljetnjoj pozornici, pominjemo 21 čas. I onda na pjaci od kina, nakon književne večeri, koja će završiti negdje oko 21.30, u 22 časa, predstava Stup srama, nastala u koprodukciji Kulturnog centra Nikola Đurković, Kotor Arta, Dramskog studija Prazan prostor i Ekspedicija. Tako da očekujemo publiku i u velikom broju danas. Neka nam se pridruže na pjaci od kina i na ljetnjoj pozornici. Oni koji su obezbijedili karte, čekamo ih u Kulturnom centru.
6: Bilo je ovo još jedno izdanje Hronike festivala. Pozorište u Kotoru i ove godine piše svoju najljepšu bajku zajedno sa onim zbog kojih i postoji, djecom. Poštovani mališani i roditelji i domaćini i gosti našeg grada Kotora, ne propustite ni večerašnju festivalsku magiju. Moje ime je Biljana Marković, želim vam lijepe trenutke u festivalskom Kotoru.
8: Kronika festival.

0: Programu pronađite na www.lušticabej.com i društvenim mrežama Luštica Bej.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Παραβά με άνεψη.
1: Ακούσατε Χρόνικου Φεστιβάλ.
2: U nastavku današnjeg izdanja festivalske hronike donosimo vam i akcente sa okruglog stola, tokom kojeg je glumac iz predstave Izumrli predmeti kulturnog centra Talas Smederevo Vladimir Beljić, koji je i osnivač ovog pozorišta, i Konstantinos Petrović, koji je zadužen bio za scenski dizajn, razgovarali sa djecom o nastanku i porukama koje ova predstava nosi. Izumrli predmeti je interaktivna predstava koja povezuje na izgled udaljene svjetove, izumiranje dinosaurusa, nastanak plastike i nestanak predmeta koje smo nekada voljeli. Kroz igru sa grafoskopom, dijaprojektorom i kasetofonom, uređajima koji su vremenom zaboravljeni, publika ulazi u prostor sjećanja, mašte i novih mogućnosti, otkrivajući da smo sličniji nego što mislimo. Okrugli sto je vodila glumica Jelena Đukić, koordinatorka Dječjeg žirija festivala, koji ima neformalni naziv 15 žaba.
3: Da krenemo od vaše grupe, dakle, potreba da se napravi funkcija, ćete kao nevladina organizacija, nevladina organizacija, da se bavite pozorištem i to baš pozorištem za djecu i mlade.
4: Pa, nastala ideja iz toga zato što ja sam iz jednog grada koji je dosta industrijski grad, mi nemamo svoje pozorište i jako smo blizu Beograda zapravo i nekako je grad dosta razuđen na dosta sela, mi se bavimo i decentralizacijom kulture, tj. Mi idemo po selima i igramo tamo predstave i shvatili smo da je jako važno da imamo svoj kombi kako bismo stigli do svakoga, tako da to je sad nešto čime se bavimo i zapravo radimo predstave koje se dosta tiču ekologije, pošto dolazimo iz jednog od najzagađenijih gradova u Srbiji, u Evropi, i onda nam je to bilo važno da na taj način radimo i stvaramo predstave koje bi bile izuzetno dostupne svima, ali opet i da se tiču nekih problema u lokalnoj zajednici.
3: Pretpostavljam da je onda potreba da se priča o u stvari izumrlim predmetima na način na koji vi govorite. Dakle, pretpostavljam da je potreba da se napravi ova predstava bila upravo da ste imali ekološke namjene, ali kako ste došli do ideje da baš govorite iz vizure ovih predmeta, zašto, iako ne mi kažete to u predstavljanju, eto zašto baš ovi predmeti i zašto ste, kako ste došli na ideju da pričate o priču?
4: Pa ja bih te prepustio Kosti, pošto je bila Kostin ideja kao velikih ljubitelja predmeta i buvljaka, da Kosta...
5: Pa da, zato ideja je prilično jednostavna i meni se čini da je to veliki problem s kojim se svi susrećemo, a to je da smo postali zavisni, čak ne više ni od predmeta, nego od jednog predmeta u koji su nekako, to kao da ste uzeli i uprstali gomilu nekih različitih uređaja u jedan predmet i toliko se oslanjate na njega i živite za njega i sa njim i ostalo. Dok smo i nekako mnogo topli i ljudske činile, ideja da se zapravo sve te stvari i da se kuri, zaista ja sam veliki hoarder i sakupljam gomilu stvari, imam gomilu predmeta i čini mi se da je zbog neke industrializacije gomila predmeta ostala do kraja neistražena. Zato što sad jednom desio taj presek, pojavili su novi uređaj, pretredno mislim na telefon, internet i ostalo, i svi uređaji koji su do tada nama nekako, to jest vama možda baš ne, ali tada niste bili rođeni, ali možda je ova super prilika se i klinci upoznaje s nekim uređajima za koje ja mislim imaju gomilu potencijala i edukativnog i kreativnog, mislim zaista je puno potencijala, s njih samo što trebaju nekako saznaju za njih, jer oni doslovno potpuno ispravni stoje po bubljacima, deponijama i više niko na njih ne obraća toliko pažnju i nekako se iz razgovora sa Vladom i Renom sve mogu kažem prestano, to sam u tom trenutku provio dosta vremena, se to nekako uklopilo u priču o dinosaurusima i sve je krenulo od tog mita da su zapravo dinosaurusi nastali, to je da je nafta nastala od dinosaurusa, kako je nafta nastala plastika, jel te onda su ti dinosaurusi i plastika i to je nekako onda tu samo izgradilo tu ideju da ti uređaji mogu biti nekako, potomci dinosaurusa. Tako da u suštini je jednostavna ideja koja se nekako tako čini se fluidno granala i razvijala i u našem razgovoru na zajedništvu.
3: Dobro, mi smo malo razgovarali o tome. Do sad, koje vam je ovo igra?
4: 40.
3: Po reakcijama, pretpostavljam da imate vrlo često razgovore sa publikom, mandarine i sve. Kako klinci reaguju na to, na količinu informacija i na količinu edukativnog dijela ove predstave? I kako, koja generacija? Jeste se bavili time?
4: Da, pa uglavnom...
3: Jesmo mi imali burne reakcije?

0: dove svađe, da li predstave more ili treba da budu...
1: Pa da, uglavnom, deca počne da osvešćuju gde je sve plastika, to je i mi kada smo radili predstavu, kada shvatimo da imaju naše odeće, da je zapravo svugde oko nas i da je jako teško samo reći ne plastici, da je to baš jedan proces. A sa druge strane, kao nekad smo i ulazili u debate, sad imamo, na primjer, cegere i tako dalje, koji su sad ekološki proizvodi, ali opet i oni se proizvode u velikoj količini, onda to nema veze zapravo sa ekologijom. To je i dok smo radili na predstavi, ali zapravo dešavalo nam se da deca, na primjer, kritikuju mame, kao što si kupila plastičnu flašu i tako dalje. Ali, s druge strane, nismo želeli da predstava bude tako da sad mi kažemo ne, ne može ovo, kao da nekoga krivimo tokom predstave, jer mislimo da to nema nikakvog smisla, već da zapravo ukažemo koji sve problemi postoje, a mislim da je najveći problem što se sve previše pravi, u smislu kao, evo, dao sam primjer, imamo i te termose, sad imamo 1000 verzija brendova termosa i to je kao kada ja u predstavi kažem kapitalizam, jer i to jeste tako, nažalost, kada se sve previše pravi, a nimalo posle ne koristi.
0: Ja sam obožavala onu struju papirnih slamčica i dalje negdje na snazi, gdje kad pitaš zašto je papir, oni kažu zato što je to ekološki, oni kažem, aha, ovo je od recikliranog papira i tu se razgovor završava. Jer nikad, gotovo nikad nisu bile recikliranog papira i kako ekološki je da bude od papira, ja nisam dobila od
1: ljudi. To je jako teško, mislim, to su nam i rekli neki ljudi koji su gledali predstavu. Kao mi sad gledamo predstavu i pričamo o tome o plastici, treba da zgužamo plastičnu flašu, a ljudi se voze privatnim avionima i to se vozi troje ljudi u jednom avionu koji mnogo više zagađuju i to je, nažalost, isto problematično.
2: Kako bi se smo kao i ljudi što ste prikazivali na ovom projektu, to mi nije bilo jasno.
3: Pa, hoćeš ti, pa si ti tražio te ljudi
4: da se uvijaju. Da, ono što je jako bitno jeste da se to fizički, nisi fizički bolje, da se to pravi ljudi u kojima mi ne znam apsolutno ništa, te dvije pozite da smo našli na pijaci, i onda smo nekako želeli da većinu naših nekih ličnih stvari nekako ubacimo u same te likove. Nismo želeli u jednom trenutku da produkujemo ništa novo i celokupna scenografija je zapravo napravljena od đubreta i sve su to stvari koje smo mi nekako nismo reciklirali, sad jesmo tako što smo im dali neku novu nakon. Samim tim mi smo našli gomilu tih dvije projekta starih fotografija, konkretno to su neki ljudi, ne znamo tačno s kojeg grada, ali znamo da letuju u Švedskoj 76. godine. To je ono što je pisalo po dvije pozitivno. I mi smo nekako želeli i te fotografije pod našim navoda da recikliramo. Pa tako sada, ne znam koliko ste inače mogli zapravo da vidite detalje na tim fotografijama, ali oni su nekako trebali da budu tu kao jedna vizualna podloga za ono što je Vlada pričao o tom predstavljanju. I za one koje oni su bili tu da malo ubaci neku dozu humora, pošto su ljudi u 70-im izgledali dosta drugačije od nas danas, imali su drugačije figure, drugačije se oblače, tako da je tu da neko su i ubacili dozu humora i da nekako potpomogne samom tomu, samoj toj priči sada, ali to je dobra sugestija. Zapravo i to nas je dosta lomilo, jer se tebi sad imaju tako mali dokumentarni deo, ali je on malo upitan taj isto, tako da.
2: Kako ste odbili
1: da li je
0: to nešto
1: glas za... Pa, zapravo... Da, zapravo svi ti glasovi su pozajemljeni od ljudi koje znam. Naprimer, grafoskop je moj deka. imitacija mog deke nekada, dia projektor je imitacija koleginice moje bake, a zapravo kasetofon je imitacija jedne moje koleginice, glumice s kojom sam sarađivao, tako da su svi ljudi, mislim malo se to pojačavalo, ali da, su uzeti iz nekog mog ličnog okruženja, ali bilo važno da svi budu različiti da bi se lako prepoznali kako je grafoskop, koje je dia projektor i koje je kasetofon, da budu jednostavno različiti, zato je kasetosaurka malo piskavija, to je bila ideja.
0: Krenuli smo i povukli smo se, ja? Dobro, dobro.
2: Da li je imao problem sa svjetlom zbog tamo gdje ste bili, da li je bilo drugačije zatvoreno?
1: Pa jeste, zapravo razlikuje se zato što mi obično igramo mi smo ovo radili u jednoj galeriji predstavu, tu smo imali proces proba i nekako drugačije je bilo svetlo sada, jer uvek se trudimo da to bude intimnije, da nekako to uvuče decu. Nažalost, nismo baš to mogli sinoć da postignemo, ali to su negde i čari festivala, da predstava koja je negde rađena se saceli na drugo mesto. I to je sve sasvim normalno, tako da jeste malo je bilo drugačije, mogu da kažem, nego kako obično biva. Posebno meni je žao kada ima ona projekcija planete Zemlje, da to nekada bude, onako Zemlja ostane kakva je bila i onda to bude po cijeloj prostoriji, ali jednostavno, kao što sam rekao, kada svaka predstava negde gostuje, negde se seli, mislim to je kao klavir kad se pomera, kao svaki put se malo težice pokvare, tako da to je jednostavno sve normalno, ali jeste drugačije je malo bilo svetlo, jer se mi trudimo da to bude nekako da uvučemo publiku i da bude intimnije, da se možda deci na početku prepadnu kad krene ona muzika onako, ali da im bude i zastrašujuće i smešno i edukativno, tako da jeste, da.
0: Sad opet ja. Kako ste pravili selekciju predmeta? Zato što kad gledam pogotovo generacije koje su se i neki se sjećaju i sve, gomila predmeta sam se ja sjetila, u stvari zahvaljujući vašem predsaju koje smo imali i koje smo negdje i zaboravili, a čini mi se da bi ih mogli koristiti dane, kako ste se odlučili baš za ovaj?
4: Pa, u suštini ja sam tratio tu priču da kao sad smo svi zavisni od uređaja telefona koji je dosta vizualan, tako da nam je prvenstveno bila ideja da koristim uređaje koji nam daje, koji imaju vizualni potencijal i koji se bave vizualnom prezentacijom, koji je onda nekako grafoskop se prvi nametno i čini se da sada postoji neki veliki trend ponovno korišćenja grafoskopa zbog gomile mogućnosti i ono što je dobro, inače vlagamo nekad i posle predstav da drži radionicu gde svi vi možete probati da igrate sa grafoskopom, onda vidite kako on može da uveličava sliku. Također, dvije projektori tu zbog te malo intimnije možda sferi, baš sa tim fotografijama koje mogu biti neki lični predmet i nečije lično uspomen, pa onda nekako čini ste onaj topliji tu predmet, jer direktno projektuje nečiji uspomen i sam tim postaje deo nečijeg života. I opet, naravno, kasetofon je tu prvenstveno, zato što kad se pojavaju ideje da oni pričaju, prvenstveno je bilo da samo kasetofon može da priča, zato što zaista može da reprodukuje zvuk, međutim, kako onda dobro govorim da priča, da je bilo malo na to, ne baš kolegijalno i u redu prema njima, tako da sam onda i kasetofon tu pojavio kao uređaj koji čini mi se bio prihvaćen u svakom domu i svakoj posjedao kasetofon, dok je grafoskop kao neki najstariji kao autoritet bio zaista vezan usko za školu i nije svaki mogu. I nikdo nema kući grafoskop, vjerojatno ne bi se koristio u institucijama, dok su, kako se zove, dija projektor već i mogli ljudi da ime, a kasetofon je bio deo svakog domaćinstva. I onda se nekako, u zavisnosti od godina u kojima su oni nastali, napravili to neko porodično stado, da bi onda oni mogli da budu potomci jedni drugi. I naravno, tu postoji sigurno potencijal da se ubaci još gomila novih predmeta, ali čini mi se da je nekako bilo najracionalnije da se zaustavimo na ova tri, pošto ko zna gde je to.
0: Da, jebi pošli.
4: Da, jebi.
5: Šta je na programu večeras, a šta je bilo sinoć?
6: Šta je večeras na programu festivala, reći će nam PR-ka manifestacije Milica Kašćelan.
7: Mali princ je bila predstava sa ograničenim kapacitetom za publiku, zato su je davala u dva termina. To su predstave koje se jako brzo rasprodaju, zato što svega 50 do 70 ljudi može sa glumcima da podijeli scenu, ali isto to nas očekuje i danas sa predstavom Andres i Jepor i ostala najvažnija čudovišta Petrograda i Srednjeg Banata u 19.30 časova, pa zatim u 21.30 časova. Opet kažem, igra se u dva termina zato što je ograničen broj publike i da napomenem publiku da je za 17.35 rasprodata kapacitet, odnosno ulaznice, a za 21.30 časova imamo nekoliko, svega 10 karata još u prodaji. Nakon toga na pjaci od kina u 20.30 časova danas imamo drugo po redu književno veče Nauči me da pišem za sebe. U 21 čas Alisa i prijatelji, znači plesni performans našeg plesnog studija Alisa Kotor, kao i svake godine, na ljetnjoj pozornici, pominjemo 21 čas. I onda na pjaci od kina, nakon književne večeri, koja će završiti negdje oko 21.30, u 22 časa, predstava Stup srama, nastala u koprodukciji Kulturnog centra Nikola Đurković, Kotor Arta, dramskog studija Prazan prostor i ekspedicija. Tako da očekujemo publiku i u velikom broju danas. Neka nam se pridruže na pjaci od kina i na ljetnjoj pozornici. Oni koji su obezbijedili karte, čekamo ih u Kulturnom centru.
6: bilo je ovo još jedno izdanje Hronike festivala. Pozorište u Kotoru i ove godine piše svoju najljepšu bajku zajedno sa onim zbog kojih i postoji, djecom. Poštovani mališani i roditelji i domaćini i gosti našeg grada Kotora, ne propustite ni večerašnju festivalsku magiju. Moje ime je Biljana Marković, želim vam lijepe trenutke u festivalskom Kotoru.
5: Kronika festivala Pozorište za djecu.
8: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: predlažite,
1: kritikujte,
0: pohvalite,
1: pozovite 032 325842 i 325843
0: zajedno u kontakt emisiji Grad i vi.
1: Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora.